Sa tagsa pagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

kagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Ano na? Si Sir Billy? Nakita ko siya nga nag-uas sa kalanan ni Pearl. Nasalang-alang naman sa oras? Ay, ah. Kung ano-ano man yung nagasulod sa una-una ko. Madiretso na lang ko sa CR sa barangay, ah. Kido mangihi na gid ko. Kay Kuntani, ginbutangan na lang nila sang CR ang ginpatukod nila nga kalan, Andre. Hindi kay didto pa makadto sa barangay?

Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paborito nga estasyon XFM.

0: PNP sa pagpanguna man ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Takna alas 5:53 kahapon sa hapon dira sa may bahin sa Barangay Tiza, Rojas City. Ginkilala ang ining arestado sa kay alias Jaco, 25 anyos, residente ini siya no sa Barangay Lanot, Rojas City. Apang temporaryo ini siya dira nga nagapuyo sa may bahin sa Barangay Tisa, bangod kay diri ini siya no nag board sa isa dira ka apartment sa amuya nga barangay. Na bakal diri sa iya sini nga pag inakop ang isa ka sa shay nga inasuspetsahan illegal nga droga nga nagalabot sa 3,000 pesos kag or by bus money nga 3,000 pesos kag dugang pang nakuha siya sini nga pag inakop ang anong pagid ka sa shay nga ginasuspetsahan man illegal nga droga kag may ara sang kabugaton nga 55 gramos kag may ara sang market value nga nagalabot sa 374 mil pesos kag kun sa din dugang pa diri nga na-recover siya sini nga pag inakop ang isa ka kaliber isa ka unit sang armas luthang nga kalibre 38 revolver kag may duha ka mga live ammunitions. Sa karon magapangatubang ang ining persona sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon comprehensive dangerous drugs act of 2002 no kagadugang pa nga sa kaso nga gapasaka sa iya ang paglapas man sa Republic Act 10591 ukon paghupot sang armas lutang nga wala sa nagakaigo nga mga dokumento. Samtang sa dugang naton nga balita nagapabilin sa karon sa kustodiya sang MSWDO maayon ining duha ka mga minor de edad bangod sa ginaaligar na overdose no sa illegal nga marijuana kaga kun sa dingi padangat ini sila kahapon dira sa may bahin sang Maayon Rural Health Unit or Maayon Health Unit sa may bahin sang Barangay Poblasyon Ilaya Maayon Capiz ining duha ka mga minor de edad bangod nga naka-experience ini sila sa pagka-overdose sa paggamit sang illegal nga droga o kon marijuana ining duha ka mga wala na gyud panghingadlan nga mga minor de edad ngalon sa residente man sa nga Banwa sa nga Maayon matapos nga nakabaton sa nga impormasyon ng aton sining nga Maayon Health Unit sa sining duha ka mga kabataan tigin padangat sa ila sining nga talatapan para sa nagakaigo nga medical ukon pag atipan man no magilayon man nga nagresponde ang aton sining nga makatapos ang kapulisan kag dito na recover sa ila sini nga pag-inakop sa ila sini mismo nga posisyon sa ini sila no ang ginbody search sa aton sini nga mga katapo sa kapulisan nakuha didto ang ini nga marijuana no samtang nga nagapatigayon ini sa pag-inventory ang aton sini nga mga otoridad no sa mga na-recover nga mga ebidensya yara man ang presensya no sang ila sini nga mga ginikanan o kon guardian no kag mga katapo man sa Municipal Social Welfare and Development Office kag pila ka mga barangay official sa amuya nga lugar. Sa karon nagapadayon pa sini ang investigasyon sa aton sini nga makatapos ang kapulisan kay ining mga na recover sa ila sini nga posisyon ang iga turnover ini sa Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination. Dugaw sini nga mga information update pantayan lang diri sa Quiapon sa pila ka mga news and public affairs program sa bayan niya sa nga XFM Rojas. Ang ining balitang buhilo ginadulong sa inyo sa kalidad ng produkto sa Yusto Health Incorporated, ang Zandon Plus Herbal Oil, ang Balanyos ng Antibiotic Properties, may sa mga allergies, mga pangatulog katol sa tusin ng lawas, mawag sa kombinasyon man sa madamo ng yerba. Babakalini sa pinakamalapit ng mga butika sa inyong mga lugar, kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee, kag TikTok siya. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Michael Inuslay, ang katropa mo. Exciting
1: Pilipinas! Aray, bagamo salamat kay Katropang Michael Inuslay sa gidulong sininga balita sa aton man sininga palatuntunan, no? Oh, grabe, mga minor de edad doon, overdose sa ginaligar paggamit sa marijuana.
2: Oh, no!
1: O, karong pinamulpog, taka mo. Oh, na... Anong gasulod sa utok, yung yaman mag... intra-intra ka mo sina. Oh, So, tugangan tanakaroon na detalye.